tírala tú ahora, tírala tú, tírala tú, tírala tú, tírala una tú. Cinema. Cinema. Di tu nombre, di tu nombre.